Om mannen han gick sig i veaskog, suttat i lottilenta, så såg han krak i lunna som gore, suttat i lottilenta. Om mannen han tänkte med själve sig,